dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Veselije
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: E, pošto je već srijeda stigla, znači ponedjeljak smo preživjeli, utorak smo evo nekako izgurali, a sada već ozbiljno koračamo prema vikendu. Dobro jutro od mene i od cijele ekipe Bet Radija. Vrijeme je da se malo razbudimo, da popravimo ovu srijedu i napravimo sebi što bolji početak dana. Muzika je tu, naravno, informacije su spremne, a bit će i naših malih jutarnjih tema, zanimljivosti, korisnih stvari i naravno malo zezanja, jer bez toga ništa ne ide. Što se tiče jutarnjeg programa, ostajemo tu do 10 sati, a vi samo pojačajte 3 devetke i pustite da vam Bet Radio pravi društvo kroz ovo jutro. Pozdravit ćemo prijatelja našeg jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I krećemo naravno sa dobrom muzikom, Bajaga u nastavku.
1: Ljubim
0: sa druge strane jastuka.
1: Krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam, u hodnicima sećanja.

0: Амстердам.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremenske prognoze za danas, ovu srijedu, u Bosni će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a što se tiče dnevne od 20 do 26, dok će na jugu da bude do 28. Što se tiče vremenske prognoze za četvrtak, očekuje se umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuje se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne i istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25. Što se tiče petka, 9. dana u oktobru, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 12 do 18. Što se tiče trenutne jutarnje temperature u Gradašcu, ona iznosi 7 stepeni Celzijusa. U nastavku slušamo Parni valjak, Jesen u meni.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton kompaniju.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton kompaniji, svaka mu čast.
0: Beton kompaniji, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu.

Ako vam se ovih dana po kući pojavljuju oni mali neugodni gosti koje baš i niste pozvali, smrdi bube, imamo za vas jedan jednostavan kućni trik. I ne, ne treba vam nikakav poseban preparat, niti morate odmah trčati u prodavnicu. Potrebna su vam samo dva sastojka koja vrlo vjerovatno već imate kod kuće. Pa hajde da vidimo šta to smrdi bube nikako ne vole i kako ih možemo držati dalje od kuće. Svi znamo da u ovo doba godine smrdi bube traže zaklonjena i toplija mjesta, pa iako mogu završiti oko prozora, vrata i pukotinama na fasadi, imamo naravno različita rješenja kako da ih uklonimo. Ako ne želite odmah posezati za jakim hemijskim sredstvima, postoji praktično rješenje. Jednostavan kućni rastvor koji možete napraviti od mljevenog cimeta i vode. Intenzivan miris mljevenog cimeta može biti neprijatan ovim dosadnim i upornim insektima, pa se koristi kao jedan od kućnih načina za njihovo odvraćanje od određenih mjesta. Cimet ih ne ubija i ne rješava problem ukoliko ih u kući ima mnogo, ali može poslužiti kao jednostavan način za tretiranje mjesta na kojima se smrdi bube najčešće pojavljuju. Postupak je jednostavan. Zagrijte 500 ml vode, dodajte oko 2 kašike mljevenog cimeta i dobro promiješajte. Ostavite da odstoji kako bi voda poprimila miris cimeta. Kada se ohladi, procijedite tečnost kroz gazu ili filtera za kafu, sipajte je u čistu posudu i promućkajte prije upotrebe. Ako koristite štapiće cimeta umjesto mljevenog, ostavite ih duže u toploj vodi, a zatim tečnost također procijedite. Nemojte prskati velike količine po svjetloj PVC stolariji, zavjesama ili drugim površinama na kojima bi cimet mogao ostaviti trag. Najprije isprobajte rastvor na malom, neupadljivom dijelu površine. Rastvor ima najviše smisla nanijeti na mjesta na kojima se smrdi bube najčešće pojavljuju ili kroz koja mogu ući u kuću. Poprskajte okvire prozora, pragove balkonskih i ulaznih vrata, rubove mrežica i okolinu roletni. Nema potrebe prskati cijeli zid ili fasadu. Pošto miris s vremenom slabi, postupak ponovite kada primijetite da je nestao. Nakon kiše površine također treba ponovo tretirati. Na osjetljivim i svjetlijim površinama prvo provjerite da li rastvor ostavlja tragove. Miris cimeta može biti samo dodatna pomoć. Ako na prozoru postoji rupa na mrežici ili je oko okvira ostala pukotina kroz koju insekti mogu proći, problem će se vraćati. Zato prvo pregledajte sve prozore i balkonska vrata i provjerite mrežice. Pukotine oko okvira mogu se zatvoriti odgovarajućim materijalom, a oštećene mrežice zakrpiti ili zamijeniti. I još jedno važno pravilo, nemojte gnječiti smrdi bube, mislim da to svako od nas zna. Dakle, kada ih pritisnete, ispustit će karakterističan neugodan miris. Ako ih pronađete u kući, pažljivo ih pokupite papirom ili ih usisajte, a zatim, ako je moguće, ispraznite posudu usisivača. Cimet zato nije evo čarobno rješenje, ali eto, može biti jednostavan kućni pokušaj da prozori i vrata budu manje privlačni ovim insektima. Kada se tome dodaju dobre mrežice i zatvorene pukotine, mnogo je manja šansa

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061-485-322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Bet Radio.
1: 8:59, vrijeme je za našu rubriku Srijeda za pet. Danas idemo sa pet malih kućanskih trikova za koje postoji dobra šansa da ih nikad niste probali, a možda i jeste. Pa hajmo da provjerimo. Broj 1, kažu, limun se može oživjeti u toploj vodi. Ako vam se limun osušio i tvrd je, potopite ga u toplu vodu oko 10-15 minuta. Može ponovo postati sočniji i lakši za cijeđenje. Broj 2, riža će biti ukusnija ako je prije kuhanje kratko propržite. Umjesto da rižu odmah stavite u vodu, prvo je 2 minuta propržite na malo ulja ili maslaca, tek onda dodajte vodu, zrna dobiju bolji miris i izraženiji okus, a riža ostaje. Sočnija. Broj 3. Ako ste presolili supu, nemojte odmah ubacivati krompir. Ovo čak i ja prvi put čujem, to je jedan od najčešćih savjeta, ali krompir nije čarobni usisivač soli. Mnogo bolji način je dodati još neslane tečnosti ili povećati količinu ostalih sastojaka. Znači, krompir nije krivac što je pola naših supa završilo sa 3 krompira viška. Broj 4, kažu da će sir duže ostati svjež ako ga ne čuvate u običnoj plastičnoj foliji. Kod nekih tvrdih sireva folija može zadržati vlagu. Bolja opcija je papir za pečenje ili papir za sir, pa zatim u neku posudu ili kesu. Tako sir može bolje disati, a manja je šansa da se brzo ovlaši. Broj 5, kada pržite bijeli luk, nemojte ga odmah stavljati na najjaču temperaturu. Bijeli luk vrlo brzo izgori, onda cijelo jelo može dobiti gorak ukus. Bolje ga je kratko zagrijavati na umjerenoj temperaturi i skloniti čim zamiriše i blago dobije boju.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Sada je pravo vrijeme za našu rubriku Zdravlje. Današnja tema će da bude 5 napitaka koje biste trebali izbjegavati kada uzimate magnezij. Ako svakodnevno uzimate suplemente magnezija, možda biste trebali obratiti pažnju na to što pijete otprilike u isto vrijeme. Kako se navodi, vaša jutarnja kafa, omiljeni čaj ili čak gazirano piće mogu utjecati na to koliko dobro vaše tijelo apsorbuje magnezij. To ne znači da ih se trebate odreći, možda je samo pitanje vremena koje treba da ih konzumirate. Neke studije su otkrile da kofein, glavni sastojak kafe, može dovesti do gubitka magnezija i može uzrokovati nedostatak magnezija ako se konzumira u prekomjernim količinama. Iako tačan mehanizam ostaje nejasan, čini se da kofein povećava gubitak magnezija urinom, smanjujući sposobnost bubrega da ga ponovo apsorbuju. Crni čaj ili zeleni čaj? Iako zeleni i crni čaj mogu sadržavati male količine magnezija, uzimanje ovih čajeva zajedno sa suplementima magnezija može umjereno utjecati na njihovu apsorpciju. Ako uzimate suplemente magnezija, razmislite o preskakanju zelenog čaja na neko vrijeme, ako vam je propisan samo na kratko vrijeme. Alternativno, ako uzimate suplemente magnezija kako biste nadoknadili nedostatak ili ih uzimate već duže vrijeme, možete ih uzeti u razmaku od najmanje 2 sata prije nego što popijete šoljicu crnog ili zelenog čaja. Isto tako, alkohol. Prekomjerna konzumacija alkohola također može doprinijeti nižim nivoima magnezija dostupnog za upotrebu i može povećati potrebe tijela za njim. Neke studije su otkrile da ljudi koji konzumiraju puno alkohola imaju niže nivoe magnezija. Konzumiranje alkohola može povećati količinu magnezija izgubljenog urinom i iz tkiva. Da biste smanjili gubitak magnezija, posebno ako vam ljekar preporučuje suplemente magnezija za ispravljanje nedostataka, najbolje ograničiti ili potpuno izbjegavati alkohol. Također i gazirana pića. Previše gaziranih pića može povećati rizik od nedostatka magnezija. Bezalkoholna pića sadrže visok nivo fosforne kiseline koja se može vezati za magnezij formirajući spoj koji tijelo teže apsorbuje i koristi. Onda mlijeko. Neke studije ukazuju na to da se kalcij i magnezij apsorbuju istim putevima u crijevima i stoga mogu konkurirati za apsorpciju. To znači da ako uzimate suplement magnezija sa hranom bogatom kalcijom poput mlijeka, to bi moglo neznatno smanjiti količinu magnezija koju vaše tijelo apsorbuje. Ako vam je potrebno mlijeko za doručak, možda je najbolje da magnezij uzimate za večeru kako biste izbjegli potencijalne interakcije. Rubriku Zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam-njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: I polako privodimo kraju naše jutarnje druženje na Beth Radio. Hvala vam što ste i ovog jutra bili dio naše ekipe, što ste mi pravili društvo dok smo zajedno zakoračili u ovaj dan. Nadamo se da smo vam barem malo popravili raspoloženje, dali neku dobru ideju, informaciju. Ako ništa od toga, onda smo barem imali dobru muziku. Ja ću vas naravno još jednom sve fino pozdraviti, najaviti da od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i naravno da mijenjamo muziku. Sada slušamo Marinu Kolak.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Na današnji dan prošle godine preminuo je Halid Bešić, legenda narodne muzike, čovjek koji je bio izraz duše naroda i koji je svojom pjesmom obilježio generacije. Iza njega je ostala dobrota i pjesma, ona koja se prethodnog ljeta pjevala čak i na svjetskom prvenstvu na najskupljem stadionu na svijetu u Los Angelesu i nije prestala i neće. Preminuo je u Sarajevu 7. oktobra 25. godine, danima poslije su Bosna i Hercegovina, region i svijet opraštali od legendarnog izvođača. Na godišnjicu smrti Halida Bešića stiže zakletva, pjesma snažne simbolike i posebnog značenja za njegovog muzičkog producenta, aranžera, harmonikaša i dugogodišnjeg prijatelja.
0: Vijesti.
1: Ispred kapije javnog preduzeća Komunalno DOO Mostar jutro su u 7 sati okupilo se 19 otpuštenih radnika koji su se na osnovu privremenih mjera općinskog suda u Mostaru vratili na posao. Iz sindikata navode da su se radnici okupili ispred kapije i postupili u skladu sa sudskim odlukama, iskazujući spremnost da se vrate na svoja radna mjesta. Radnici su ovdje i oni su spremni da rade. Svih 19 radnika se vratilo na posao. Postupak i dalje traje, ali mi želimo na najbezbolniji način ovo riješiti, rekao je Fikret Dedović. Općinski sud u Sarajevu donio je 22. septembra privremene mjere kojima je komunalno naloženo da 6 radnika vrati na posao u roku od 3 dana. Sud je naveo da u ovoj fazi ne utvrđuje zakonitost otkaza, ali da postoji dovoljno osnova za sumnju u pravilnost disciplinskog postupka.
0: Vijesti.
1: Američka zatvorenica osuđena na smrt Krista Pajk sada je pri svijesti i govori nakon što je prošle sedmice preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja, saopćili su njeni advokati. Pajk, koja ima 50 godina i dalje se nalazi na intenzivnom liječenju u bolnici gdje je pod nadzorom ljekara i vezana lisicama, naveli su njeni advokati u saopćenju objavljenom u utorak. Pajk je osuđena na smrt zbog ubistva 19-godišnje Colin 95. godine. Prošle slijede je 2 puta pokušaj no njeno pogubljenje smrtonosnom injekcijom, ali ni jedan pokušaj nije završen kako je planirano. Nakon toga je prebačena u bolnicu gdje je danima bila bez svijesti dok je medicinsko osoblje pokušavalo ukloniti ubrizganu supstancu iz njenog organizma. Pajk je imala samo 18 godina kada je zajedno sa tadašnjim momkom učestvovala u premlaćivanju i mučenju i ubistvu 19-godišnje Colin.
0: Vijesti.
1: Poseban trenutak dogodio se nakon posljednjeg zvižduka utakmice Argentine i Benina. Sudija je prišao Mesiju i uručio mu žuti i crveni karton kao uspomenu u gestu koji je oduševio prisutne na stadionu. Mesi je potom pozdravio saigrače, protivnike i navijače, čime je i zvanično zaključio svoju reprezentativnu karijeru. Mesi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju. Ovaj 39-godišnji fudbalski čarobnjak oprostio se sa pobjedom 3-0 protiv Benina. U posljednjem reprezentativnom nastupu postigao je jedan gol i asistirao za još 2. Na stadionu je bilo mnogo emocija, a Mesiju čast je priređen i poseban dron show.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je od Španije rezultatom 2-1 u Splitu u 4. kolu Lige nacija. Hrvatska je od početka zaigrala hrabro i sa visokim presingom, što joj je donijelo prednost u 17. minuti. Mateo Kovačić je povukao kontranapad i pronašao Igora Matanovića, čiji je udarac odbranio Unai Simon. Na odbijenu loptu natrčao je Ivan Perišić i pogodio za 1-0. Španija je u nastavku pojačala pritisak i preuzela kontrolu nad posjedom doma lopte. Gosti su do izjednačenja stigli u 61. minuti. Hrvatska je sa igračem manje pokušala sačuvati remi, ali nažalost nije uspjela. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26, dok će na jugu da bude do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Kiša dobrih nota.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
2: 091-710-104.
6: SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: E sada je vrijeme da malo pojačamo druženje. Jer upravo sada kreće naš SMS party. Ako ste do sada samo slušali i čekali svoj trenutak, evo ga. Mi smo spremni da čitamo vaše poruke, vi ste spremni da pišete. Zato uzmite telefone u ruke i šaljite poruke, jer možda baš vaša stigne prva na red. Đogani nam pjevaju Veo sreće. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenice Donjih.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo.
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 22 sata i 15 minuta na magistralnom putu M17.1 u mjestu Višće na području grada Živinice, a u nesreći je smrtno stradao maloljetni saputnik. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo Seat kojim je upravljao EU, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradao saputnik u vozilu rođen 2009. godine, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi saputnik, rođen 2006. godine, zadobio teške tjelesne povrede, konstatovane od strane ljekara u KC Tuzla. Vozač i treći saputnik, rođeni 2002. godine, su zadobili lake tjelesne povrede, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Po uputama kantonalnog tužioca, policija nastavlja rad na dokumentovanju svih okolnosti ove saobraćajne nesreće.
0: Vijesti.
1: Udruženje Pomozi.ba privodi kraju izgradnju 16 kuća u Donjoj Jablanici, namijenjenih za 20 porodica. Radovi na objektima trenutno su u završnoj fazi, a u pojedinim kućama već je postavljena keramika. Paralelno sa izgradnjom kuća uređuje se i samo naselje. Općina Jablanica izvodi radove na asfaltiranju ulice, kao i na uređenju i izgradnji trotoara i pješačkih zona. Iz udruženja Pomozi.ba ističu da im je cilj preostale radove završiti kvalitetno i u što kraće roku, kako bi porodice što prije mogle useliti u svoje nove domove. Time će, kako navode, za 20 porodica u Donjoj Jablanici početi novo poglavlje i novi životni početak.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli je 7. septembra nakon događaja maloljetnoj SČ odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Naime, kako je saopćeno iz tužilaštva TK, djevojčici je produžen pritvor za još mjesec dana. Produžen je pritvor za još mjesec dana ili do nove odluke suda. U toku je pripremni postupak, naročito potrebna vještačenja uz uključenost Centra za socijalni rad i drugih institucija u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju maloljetnici, kontrola suda u vezi sa pritvorom se obavlja svakih 10 dana, potvrdio je portparol tužilaštva kantona Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
0: Vijesti.
1: Njemački Bayern zainteresovan je za mladog reprezentativca Tarika Muharemovića. Kako se piše, stoper Lica je na vrhu liste želja Bayerna za 27. godinu. Muharemović ugovor sa svojim trenutnim klubom ima do ljeta 31. godine. Njegove stabilne partije, dodatno potvrđene u dresu Bosne i Hercegovine u Ligi nacija, donijele su i povećano interesovanje za Muharemovića, pa je i velikan iz Njemačke našeg defanzivca stavio kao glavnu metu 27. godine. Sad mu slijede klubske obaveze, a već u subotu će sa svojim klubom gostovati aktuelnom prvaku Engleske Arsenalu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 23 stepena Celzijusa. Ovo su bile Vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Biham na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
1: Sada ćemo još jednom da provjerimo najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M1.8 Tinja-Srebrenik saobraća se na izmjenično jednom traku. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M1.8 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać, od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Također imamo i najavljene radarske kontrole za Gradačac. Do 13 sati Kerep, od 14 sati 30 minuta do 15 sati 30 minuta Vučkovci, od 19 sati 40 minuta do 20 sati 40 minuta Lukavac Donji i od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta Ledenice Donje. Ekipa Betradija svakako želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sada ćemo da sviramo po vašem izboru. Marinko Rokvić nam pjeva u nastavku. Pozdrav idu od Muke za Gandhi.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
6: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio. SMS Bet Radio.
2: E dobar dan i od druge smjene. Veliki pozdrav iz studija Bet Radio. Mi dalje preuzimamo, nastavljamo druženje na talasima Bet Radio. Uz dobru muziku, vaše SMS poruke, pišite nam, šaljite muzičke želje, pozdrave. Mi se družimo sve do kraja smjene. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. A dalje slušamo Šerifa, Nek mi oproste. Još jednom, ja vam svima vama želim ugodan ostatak dana. Svima vama koji ste u autu, koji ste na putu, sretnu i ugodnu vožnju.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Od sada za Osmana i dva Zidara slušamo dalje zidarsku pjesmu.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Muzika po mom.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Tačno je 14 sati i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Goldman Sachs upozorava da bi cijene dizela mogle ostati visoke tokom 2027. godine, jer rafinerije teško prate obnovljenu potražnju dok vlade i kompanije popunjavaju istrošene zalihe. Procjenjuje da bi premija koju dizel i avionsko gorivo imaju u odnosu na sirovu naftu u 2027. godini u prosjeku mogla biti veća od $40 po barelu, što je više nego dvostruko od uobičajenih oko $20. U Bosni i Hercegovini se litar dizela trenutno plaća u prosjeku od 3,77 km prema podacima. Ipak na pumpama u BiH cijene se i dalje dosta razlikuju. Dizel je 3. oktobra koštao od 3,52 do 3,99 km po litru. Po prosječnoj cijeni od 3,77 km rezervoar od 50 litara košta oko 188 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum tužilaštva kantona Sarajevo o priznanju krivice i osudio policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Adnana Duhanovića i Nermina Džindu, za kaznu zatvora od trajanju od po jedne godine. Istovremeno, presudom im je zabranjeno obavljanje posla policijskog službenika u trajanju od 5 godina svim policijskim agencijama u BiH. Oni se terete za krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja te primanje dara ili drugih oblika koristi. Optuženi su od 22. maja do 27. juna 2025. godine tokom obavljanja službenih dužnosti na području kantona Sarajevo nisu evidentirali stvarne saobraćajne prekršaje, iako su bili obavezni izdati prekršajne naloge u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH. Optuženi su za uzvrat dobijali različite oblike koristi, uključujući novac, hranu i piće. Oduzeti im je nezakonita korist koju su i primili uzimanjem mita.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli produžio je za još mjesec dana pritvor 15-godišnjoj SČ, učenici osnovne škole Gornja Tuzla, koja je pod istragom zbog sumnje da je pokušala ubiti jednu, odnosno nanijeti teške tjelesne povrede dvijema maloljetnim učenicama. Kako je potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pritvor je produžen za još mjesec dana, odnosno do nove odluke suda, dok je u toku pripremni postupak. S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, postupak se vodi u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Tokom postupka posebna pažnja posvećena je zaštiti prava i interesa maloljetnice.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za krivično djelo ubistvo na okrutan način. Optuženi se terete da su ubistvo na okrutan način počinili u periodu od 12. aprila oko 6 sati do 13. aprila ove godine, tokom kojeg je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju. Postupajući tužiteljica i optužnici predložila produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 6 svjedoka, 8 vještaka, izvođenje više od 120 materijalnih dokaza, saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: U srijedu ujutro u kompleksu mašinskih škola u poljskom gradu dogodio se napad nožem u kojem je povrijeđeno najmanje 7 osoba. Prema prvim rezultatima istrage, napad je izveo 19-godišnji učenik škole. On je nožem nasrnuo na druge učenike, jednog nastavnika, dvoje od

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Dragi slušalci, eto, završili smo i sa zadnjim pregledom vijesti za današnji dan. Dalje nastavljamo uz najbolju muziku i malo reklama i tako u krug. SMS sat je otvoren, pišite nam, šaljite pozdrave, muzičke želje, a mi dalje slušamo Kaju, Lepa sama. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
0: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maori.

moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
4: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
5: Preporučite nas rodbini i prijateljima u inostranstvu. Radiobet.eu.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Nastavljamo dalje u Zanu Bekutu. Ne ži...

0: κλείσε ό,τι ίντερνετά.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Pazi!
5: Kasno!
4: Nije valjda guma!
5: Treća ovog mjeseca!
4: I?
5: Ništa i! Zovi Vahida!
6: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić 060-3585-505.
4: E, ovaj broj vredi zla.
5: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahrex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahrex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahrex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahrex i tačka.
3: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
3: Mali oglasi, Vet Radija.
4: Just keep on coming.
5: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
6: Kiša dobrih nota.
7: Završili smo sa još jednim blokom malih oglasa. A dalje slušamo Crnog da zbog jedne žene patim.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: bez galame, slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: Puno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradašcu od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvajamo. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kilograma 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: De Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame. A za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crne gore.
1: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061 353 253.
2: Nek mi stave oko.
1: Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: tri.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zlat.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimenti.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: 19. sat i 30 minuta na satu našeg sponzora Bella Mionixa. Nekih pola sata nas dijeli do početka večernjeg programa. A mi nastavljamo uz Janičara i Sinana. Sretan rođendan našoj Gandi od Lepe Lukić. Eto, neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pošto su poslali dvije iste poruke sa istom muzičkom željom, mi smo odabrali Mirka Plavšića, evo Đurđevdana. A pozdrav za žuti kombajn iz

sretan put, sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put i sretno do odredišta, želim vam dežurna ekipa. Kleo, da me je voleo, slušamo Snježanu Đurišić. Otpad ime istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Odmir Sade, pozdrav za društvo u Vučkovcima. Slušamo Vesnu i Ovo u grudima. Nakon Vesne započinjemo večernji program.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od muke za Gandhi, bit ću ti sluga i rob. Slušamo Marinka Rokvić.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za sve majke svijeta. Naravno, selam za moju majku u Modričkom Lugu, da mi bude živa i zdrava, pa i mene dočekala. Roki koki preko bare.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pošto ste dvije iste poruke poslali sa istom pjesmom, neka ide Imeri, kako da te sutra zovem, a pozdrav od Nasera.

0: Ένα παουκά.
1: I ponovo dvije iste poruke sa istom muzičkom. Medeni mjesec idu dan i pjesma bila je već, ali mi smo zamijenili za Sanju Đorđević Od bola do bola, od muke za lepu Lukić.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan rođendan mojoj polovici Gandhi uz pjesmu Vjeruj u Boga i u mene. Sretan rođendan Gandhi od dežurne ekipe.

0: iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Bože suze, medeni mjesec, umjesto idu dani, od muke za lepu Lukić.

0: Jedna pauka.
1: Sretan rođendan mojoj polovici Gandhi uz pjesmu Kad bi mogao pomoći prijatelju svom od Indire. Polo tebi, polo meni. A Gandhi, sretan rođendan.

0: večernja kiša dobrih nota, večernji program.
1: Nici vino, ni trakija, Žeki Turković u nastavku za društvo pored kazana.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pošto, ljubomorci, poruka stigla dva puta, mi smo zamijenili za Viki rođendan, a veliki pozdrav za lepu Lukić od Indire.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za Kamatara koji je dužan pare. Ako može Emir Bijelo, pozdrav za sve od Nedima. Eto i to da doživimo da Kamatar nekome bude dužan. Nedime, svaka tebi čast kad si to uspio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: O, me pitaš kako živim. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ako ste za volanom, vozite pažljivo i neka vam talasi Bet Radija prave društvo do odredišta. Slušamo Cecu i drugarice prokletnice. Od muke za Indiru i Gandhi. A srce koji je presudio jednom prijateljstvu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kolo sreće i Luis u nastavku. Samo od ekipe u ćošku za okruglim stolom i za našu Gandhi žele lepa Lukić, Indira, Muka i Drndo.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo Prijovičku i Olovo. Ode Mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 22 sata i 4 minute. Nastavljamo u Zanu Bekutu, pitaš kako živim. Od Fatime Istinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i dežurnu ekipu. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Poslala poruku, ali je prepustila izbor pjesme meni. Amela Zuković, sa njom živiš, a pozdrav za našu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija, 091 710 104.
1: Dobro večer, Selma, tebi, Bet ekipi, svim Betovcima idemo da koju dobru pjesmu bacimo dok se vozim, Lukić, Regensburg u potpisu. Slušamo Nihu i Lutalica, pozdrav za Lukića.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Samo od ekipe u ćošku za okruglim stolom za našu Gandi, žele Lepa Lukić, Indira Muka i Drndo. Došle su dvije poruke sa pjesmom od Luisa, pa eto mi smo malo kombinovali. Neka ide Jašar.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Radmilu Misić, ne da suza da te vidi. Pozdrav Drago i Selmi, Brčanki, Fatimije, Mini, slušateljima odve.

nastavljamo mi naše večernje druženje, 22 sata i 29 minuta na satu našeg sponzora Belamionixa. Dragi naši, eto imamo trenutno mali problem sa SMS servisom za SMS poruke. Moguće da neke poruke stignu duplo, dva puta, tri puta, četiri puta da vam se... da vam dođe povratna poruka od nas, da ste poslali jednu, a da vam dođe dvije, tri ili četiri, slobodno nam javite na Viber 061 05 8855, te pjesme koje želite da čujete. Pošto je Lukiću došlo četiri puta izvještaj od nas, tako da... Ako se i vama desi da pošaljete jednu poruku, a stignu tri ili četiri izvještaja, javite nam Viber porukom na broj 061 05 8855, koje muzičke želje želite da vam pustimo. Eto, hvala vam na razumijevanju i strpljenju. Nadamo se da će tehnička služba otkloniti taj kvar. Ali eto, ako se to desi, slobodno nam se javite, ispoštovat ćemo sve. E, slušamo Medeni mjesec, kad bi smeo da te pitam. Nešto da pita. Od muke za najdražu muku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Još jednom da ponovim da imamo mali problem sa SMS servisom, pa ako vam stignu duple poruke, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Kaže, idemo jednu dobru žensku noćnu dobru Lukiću potpisu notic za noćnu, jel? Pozdrav za Lukića, slušamo Zoricu.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Veliki pozdrav za sve majke svijeta. Naravno, selam za moju majku u Modričkom Lugu, da mi bude živa, zdrava, pa i mene dočekala. Roki koki preko bare. Kaže, žao mi ako majka pusti koju suzu. Pozdrav za Ameriku, pozdrav za Modrički Lug.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Za ekipu iz Gornje Slatine, kraj Kazana. Nema više fijakira, stigla dva puta, pa neka ide zamjenska. Željko Jurić.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za sve majke svijeta, naravno selam za moju majku u Modričkom Lugu, da mi bude živa, zdrava pa i mene dočekala, Roki Koki preko bare u potpisu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Još uvijek tužnih ljubavi ima. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za sve majke svijeta. Naravno, selam za moju majku u Modričkom Lugu, da mi bude živa, zdrava, pa i mene dočekala Roki Koki preko bare u potpisu.

0: Iz kiše dobrih nota slijedi poruka.
1: Što ne priznaš da si me volio, slušamo Snježanu, po želji naše Velideja, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimije, Mini, slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: I za kraj kaže da ti poželim laku noć. Gute Nacht, Lukiću potpis, slušamo Mileta Ignjatovića, Imaš me u rukama, i jedna obavijest za sve slušatelje, eto imamo problema sa SMS servisom, pa ako vam poruka stigne duplo ili troduplo, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855, javite nam te muzičke želje koje su došle, jel? Ako treba tuđih žena, lošeg vina. Evo, na primjer, Amar, tri poruke, tri iste, tako da, Amare, molim te, javi se Viberom na broj 061 058 855, javi još dvije svoje muzičke želje. I ostalima koje je stigla dupla poruka, javite nam.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Hajmo muzika!
2: Ako može, Sanja Duša od Eldina, od Amara za sve dijasporce koji žele se vratiti. Ako Amar ne javi zamjenske za ove dvije, ubacit ću ja neke za dijasporu.

0: Ovu muzičku ste birali vi. Kada
1: pitaš ku... Minut nas dijeli do ponoći. Evo ponoć je, 3:00 su otkucale. Meni je samo preostalo da pročitam ove vaše poruke koje nismo uspjeli da do ponoći ispoštujemo. Snježana, što ne priznaš, stigla dva puta, tako da će za Velidu ići Zorica i Pahuljica. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini i slušateljima od Velide. Pa po želji naše Velide slušat ćemo Šemsu, Zašto li me majka rodi. Zamara, za sve dijasporce koji se žele vratiti, Balkan Express, Hakala na listi, također i Emir Đulović, Da se u Bosnu vratim, Dobro veče Šeki Turković, Ti u sebi imaš nešto, pjesma na listi, Jay, Živim život koji moram, Laku noć, Laku noć i vama. Kad pitaš tugu gdje stanuje, lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Roki Kokiju, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. I eto, stigli smo do kraja druženja. Hvala. Hvala što ste bili tu, što ste se javljali, pisali poruke, birali dobru muziku, što smo zajedno uživali u ovoj večeri. Nadam se da ste i vi uživali, da smo vam uljepšali ovo veče. Želimo vam mirnu noć, lijepe snove i do druženja u jutarnjem programu. Šaljemo vam veliki pozdrav i laku noć.

0: sretan put, sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Ovo je priča o jednoj žestokoj djevojci. Zato se ne mičim. I slušaj.